איזה שן, שן, זינטוויר, זו ויזו. מיין דאמן והרן, גוטן מורגן, דנסקה פוידמה, קרסנו, ופרבו נדהרנו, נויה דויצ'ה ולה. טקסי אושית הסוואטק, יטו גוטה. תריה ננה. נוי נוי צה שלוב בלונס.